وحدتي الشعب النهارده اغلى وحده، واللي من شعب وجيش ويدي وحده، وحدتي الشعب النهارده اغلى وحده.